0: Eta tewal asri teh.
1: Ya.
0: Oh, apa sa ayat dua ayat oge wajib ditepikeun.
1: Ya.
0: Amal ma'ruf nahi mungkar teh di dieu urang teh yeuh.
2: Di dieu, Kang.
0: Heeh, pardu ka samo sunat kalampa.
2: Sumohon.
0: Menyelam satu kali. 10 20 kelampoi gitu paduka sabo surat kalampah teh
2: ulah rek ka kapiceun teh
0: komo kapan urang mah hirup teh kudu nyunah rasul
2: ieu kan tenang
0: nu mata kudu minang shalawat oge
2: urang mah shalawat teh salalamina kan
0: lamun dina lagu sunah mah hamdan teh
2: hamdan teh nu kumaha ari akang
0: hamdan gitu
2: cacing
0: hirobil alamin Allahu Rahman wa Rahim.

kaget ku nirakan ningali kaget tak kagiri-giri wis kena tikin pinasti kesah yang widi

Binawan na caipongan. Sumbangan nyakeun ye tepakan teh tepakan pola ibing rendeng bojong. Dina lagu banda urang